0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Alle tiders bedste sange.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: I biografen nu.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vajana.
10: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
19: Er vi da ikke snart?
18: For udstyr til børn, voksne.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Mariana i biografen nu.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Mariana.
8: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Biografen nu.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vajana.
10: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder af mad.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I biografen nu.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vajana.
12: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Book din afbudsrejse nu på

0: FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Aarhus Airport får snart flere direkte rejsemuligheder for midt- og østjyder. Det er rejsearrangøren Apollo, som til næste sommer åbner en ny rute til Grækenland. Ruten giver adgang til oplevelser i både Grækenland og Albanien. Samtidig bliver selskabets sæson til Kreta forlænget til september, oplyser Aarhus Airport. Lufthavnen i Tirstrup glæder sig over udviklingen, som vil lette adgangen fra Østjylland til Middelhavsområdet. Den nye flyrute får første afgang i juni næste år. Statsminister Mette Frederiksen har, ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier, herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker.
2: Tak til nyhederne. Vi får top med en del sol, temperatur op til 27 grader og svag til jævn vind. I aften en del sol og til natten misklart vejr, temperatur mellem 11 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Det var Dennis Williams' Let's Hear It for the Boy fra filmen Footloose til dig derude. Godmorgen. Jeg bruger ikke klar her med Lionel Richie, My Destiny.

Sanne Samuelsen, tænk på mig, gammel ting her på Radio Alfa. Hvad så? Er du vågnet klar til en ny dag? Fredag. Det kan jo være, at du har sommerferie, så fortsat rigtig god ferie. Det kan også være, at du går på ferie i dag. Det gør jeg for eksempel i 3 uger. Så jeg synes også, jeg trænger lidt til det. Og heldigvis, så bliver det godt vejr.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Dal Hollett, John Oates. Og You Make My Dreams, det var også en aldrig fortalte om Like a Bird. Ja, det her, det er Madonna. Der fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Celebration på Radio Alpha Fairground Attraction lige efter. Og det er på singlen A Perfect.

0: Perfect. Ja, det er sangen også for Fairground Attraction. Vi er klar med nyhederne. Efter dem, så er vi klar med Genesis.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Aarhus Airport får snart flere direkte rejsemuligheder for midt- og østjyder. Det er rejsearrangøren Apollo, som til næste sommer åbner en ny rute til Grækenland. Ruten giver adgang til oplevelser i både Grækenland og Albanien. Samtidig bliver selskabets sæson til Kreta forlænget til september, oplyser Aarhus Airport. Lufthavnen i Tirstrup glæder sig over udviklingen, som vil lette adgangen fra Østjylland til Middelhavsområdet. Den nye flyrute får første afgang i juni næste år. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker. Tørt vejr i dag er overvejende solrigt og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest klart vejr, lokalt dog risiko for tåge mellem 13 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
5: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Mars, Vejen, Anders og Hesselvang i Grenaa.
8: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Jesus, he knows me. Og det er også der, hvor du på musikvideoen ser den der skøre dans, eller walk, eller hvad det nu er for Genesis. Elisabeth, en sømand som dig, fortsætter musikken. Det her, det er Radio Alfa. Det er fredag morgen, 10. juli. Også med Ferringer, Ace of Base, inden så længe.

0: Uha.
1: Farringer. Ingen tvivl om, de stadigvæk tjener penge på den her. I Wanna Know What Love Is. Det var også Elisabeth, en sømand som dig. Ace of Space er de store hittede med den her. Jeg er lige nu på Radio Alpha The Sign. Og så husk, vi er klar med lyderne klokken 7 med de seneste opdateringer fra endnu et land her på Radio Alpha. Jeg er Bo Øjs, er til klokken bliver.

Fredag morgen med Ace of Base, I Saw the Sign. Klokken er 6:47. Det er på morgen med alle tiders bedste sanger. Den her Lilo fra TV2. Alt hvad hun ville var at danse. Husk i øvrigt også, vi har en morgenskuldklassiker senere. Og ikke mindst kigger på trafikken. Er der et eller andet, der driller til morgen? 20:75, 11:11. Og så er altså tilbage til året 1988 med TV2.

0: TV2 alt, hvad hun ville, var at danse en fotzone, er der på Hammelvej ved indkørslen til Jebjerg. Vi klarer med BTS om et øjeblik.
1: I samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen

0: booster.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
7: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Bitches Staying Alive. Ja, de har nemlig selv skrevet teksten, hvis det var det, du spekulerede på, til Staying Alive. Og faktisk et af de bands, der i tre forskellige årtier havde nummer et hit, også i Storbritannien. Vi er klar med kæmpe hits efter nyhederne fra Erasure.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Aarhus Airport får snart flere direkte rejsemuligheder for midt- og østjyder. Det er rejsearrangøren Apollo, som til næste sommer åbner en ny rute til Grækenland. Ruten giver adgang til oplevelser i både Grækenland og Albanien. Samtidig bliver selskabets sæson til Kreta forlænget til september, oplyser Aarhus Airport. Lufthavnen i Tirstrup glæder sig over udviklingen, som vil lette adgangen fra Østjylland til Middelhavsområdet. Den nye flyrute får første afgang i juni næste år. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier, herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker.
0: Tak til nyhederne. Vi får top med en del sol, temperatur op til 27 grader og svag til jævn vind. I aften en del sol og til natten mest klart vejr, temperatur mellem 11 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Erasure Take a Chance on Me, de udgav den her til deres ABBA Secu, en lille EP, der gik nummer 1 i Storbritannien. Og Vince Clark, der også var med til at både starte Depeche Mode og Yazoo, men fandt først sin længst musikalske makkerskab med Andy Bell. Nogle gange skal man lige prøve at tage et par gange, før det virker. Thomas Helmer med Dina, de prøvede, og den klikkede med det samme med 100 dage.

0: Og sammen, you can call me Al. Han fik ideen til titlen efter en fest, hvor en gæst ved en fejl kaldte ham Al, og hans daværende kone for Peggy. En lille misforståelse bliver altså til et af hans største hits, og tak for sangen, you can call me Al. Tekst og sætter smile om et øjeblik og kig på dagens dato. I dag den 10. juli.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
0: Og fuldsvogn på Hammelvej ved indkørslen til Jebjerg.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Du lytter til Radio Alpha.

Texas og var det med Inner Smile. Det her, det er på morgen med alle tiders bedste sange. Og dag nummer 191, Knud Kongesdag efter Kong Knud den Hellige, der på denne dag i 1086 blev dræbt foran alteret i Albanekirke i Odense, som reaktion på hans upopulære militære skattepolitik. Han blev i 1100 ophøjet til helgen efter en ihærdig indsats for hans bror Erik Ejegode. Og så har Bahamas nationaldag, og hvis du fylder over på den status, skal lyde stort tillykke fra Radio Alfa. Det var i 5. Cykelrytter Michael Rasmussen vinder 9. etape af Tour de France. 95. Monica Lewinsky begynder som praktikant i Det Hvide Hus i Washington. Og 1991 Boris Jeltsin bliver taget i ed som Ruslands første valgte præsident. Og så er det 58 Englands første parkometer bliver installeret i London. Og 1920 kong Christian den 10. rider over den gamle dansk-tyske grænse og tager officielt det sønderjyske område i besiddelse, der har været under tysk styre siden 1864. Og det var den 10. juli.

0: Ja, den hører sig sommer til den her. Bob Marley med Buffalo Soldier klokken 7.26. Og til en sang, der har vundet en masse priser i nyhederne.
1: Så er det sommer.
2: Sommer på Alfa.

0: Joe Cocker og Jennifer Lawrence op Where We Belong på dagens dato den 10. juli. De indspillede den til filmen An Officer and a Gentleman, og sang vandt både en Oscar, en Golden Globe og en Grammy. Så den kunne næsten ikke blive større. Vi er klar med et kæmpe nummer også fra Michael Jackson. Det er lige efter nyhederne med Henriette Clausen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Aarhus Airport får snart flere direkte rejsemuligheder for midt- og østjyder. Det er rejsearrangøren Apollo, som til næste sommer åbner en ny rute til Grækenland. Ruten giver adgang til oplevelser i både Grækenland og Albanien. Samtidig bliver selskabets sæson til Kreta forlænget til september, oplyser Aarhus Airport. Lufthavnen i Tirstrup glæder sig over udviklingen, som vil lette adgangen fra Østjylland til Middelhavsområdet. Den nye flyrute får første afgang i juni næste år. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget et håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier, herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker.
0: Det var nyhederne. Vi siger tak til dem og får i dag tørt overvejende solrigt, temperatur op til 27 grader. I nat, der får vi tørt og mest klart vejr, dog lokalt med risiko for tåge og temperatur mellem 13 og 16 grader. Trafikken, fotovognen på Hammelvej ved indkørslen til Jebjerg.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
5: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
6: Den rigtige slagter. På Besprogvej.
7: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
6: Slagteren og hans fantastiske personale skal have lidt ferie, så vi holder ferie lukket i uge 29, 30 og 31. Husk at få fyldt fryseren op med lækkerier.
7: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
8: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
9: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
10: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Michael Jackson, Remember the Time. Musikvideoen til den var nærmest sådan en lille Hollywood-film med både Eddie Murphy, Iron og Magic Johnson på rollelisten. Og hvad er det for en morgens kultklassiker, vi skal finde frem til dig? 2075 11 giver os et bud. Også i øvrigt, hvis der er et eller andet, der driller i trafikken til morgen, som vi kan hjælpe dig med. 2075 11. Og så er der filmmusik til dig. Du kender filmen. Det er det Duran Duran, A View to a Kill.

Sømmer der verden, det er Radio Alfam, altiders bedste sange fredag, hvor weekenden venter lige om hjørnet, og hvor vi kan forvente temperaturer altså op til 27 grader i dag. Og vi kigger selvfølgelig også lidt på weekendvejret her lidt senere. Lige nu der er det Boyzone, der fortsætter på Picture of You, nyhederne, det her klokken 8.

Ah, vi har kynget med på den her i mange år efterhånden. Boyzone var det med Picture of You. Klokken er 7:48. Der er 12 minutter til nyhederne med de seneste opdateringer. Det er Henriette Clausen, der står for dem. Ah, Cool and the Gang byder op til dans med In the Heart.

0: De havde allerede været i gang i næsten 20 år, da In The Heart udkom i 1983. På det tidspunkt havde James J.T. Taylor været med til at give bandet sådan en lidt mere poppet lyd. Tak for det, James. Et øjeblik til George Michael Father Feck her, og så skal vi selvfølgelig også have kigget lidt på morgens guldklassiker her lidt senere. Men der er en fotovogn, den holder på Hammelvej ved indkørslen til Jebjerg til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare nu.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: med stemmen George Michael med Father Figure. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune indleder nu en charmeoffensiv for at få militær- og forsvarsarbejdspladser til byen. Borgmester Rosa Lykke Yde og kommunaldirektør Jesper K. Schmidt har anmodet om foretræde for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg, skriver TV2 Østjylland. Et færdigt forslag ligger allerede klar om blandt andet at indrette den tidligere Randers kaserne til et digitalt simulationscenter til forsvaret. Forsvarsminister Jeppe Bruus har tidligere udtrykt glæde over forslag til genopbygning af forsvaret, men ministeren har ikke kommenteret det konkrete forslag fra Randers. Hvordan Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg forholder sig til anmodningen fra Randers om et foretræde er endnu uvist. En ny bølge af varme nærmer sig, og for mange betyder det en tur i vandet. Men du er ikke alene i de store badekar, tværtimod. Over hele landet er der i år nemlig et usandsynligt stort antal af både brandmænd og vandmænd, og den invasive art, der hedder amerikansk ribergoble. Det skriver DR. Goblerne stortrives i vores vand i år, og så er de dukket frem 2 måneder tidligere end normalt. I Limfjorden er der blevet målt en tæthed på op mod 1 goble per liter. Mens egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, allerede er fundet i flere kommuner, så forbereder andre sig på, at den kan komme inden for kommunegrænsen. Derfor appellerer flere kommuner til deres borgere om at holde et vågent øje med potentielle larver i egetræerne. Larvernes forpupning var typisk fra sidst i juni til midten af juli, skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside. De voksne natsværmere klækker fra omkring slutningen af juli. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til en snak, hvor larven er på dagsordenen.
0: Det var nyhederne. Vi siger tak til dem, og for i dag tørt, overvejende solrigt, temperatur op til 27 grader. I nat, der får vi tørt og mest klart vejr. Dog lokalt med risiko for tåge og temperatur mellem 13 og 16 grader. Trafikken, fotovognen på Hammelvej, ved indkørslen til Jebjerg.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Det er en historie, man har hørt før. En stor far, men en søn vil gerne prøve at klare sig selv. Rockwell var nemlig søn af Motown-grundlæggeren Barry Gordy, men vil gerne klare sig uden hjælp fra sin far. Så han fik til gengæld hjælp af sin barndomsven Michael Jackson til at synge det berømte omkvæd. Og sangen er fantastisk. Somebody's watching me på alfa. Vi springer videre om tøsendrengene. Det her, det er pas på dine blå øjne.

0: Alle tiders bedste sang, Tøsedrengene, var der med pas på dine blå øjne. 11 over 8 er klokken. Vi skal have en morgens kuldeklassiker. Godmorgen, Rikke.
1: Godmorgen.
0: Er du på sommerferie?
1: Delvis.
0: Nå, delvis. Hvad vil det sige?
1: Jamen altså, den er jo godt på vej i hvert fald.
0: Det er skønt, ikke?
1: Jo, det er dejligt.
0: Og temperaturen er op til 27 grader.
1: Ja, det er lige til at holde til.
0: Ja. Hvor lang tid har du delvis ferie så?
1: Det har vi 14 dage sammen her.
0: Ja.
1: Så det er jo dejligt.
0: Har I planlagt noget så?
1: Nej, vi skal bare gå og slappe af og nyde vejret, og forhåbentlig bliver det ved her i de næste 14 dage.
0: Det håber vi. Prognoserne er i hvert fald fine, hvis du kigger lidt sådan på diverse nyhedsmedier, der skriver lidt om det i hvert fald.
1: Rigtigt. Ja, så det er måske ikke så skidt endda.
0: Nej, vi skal fejre det med en eller anden kultklassiker. Hvad skal vi høre, Rikke?
1: Skal vi ikke høre sang med Dolly Parton?
0: Det synes jeg, det var en rigtig god idé.
1: Coat of Many Colors.
0: Den synes jeg da bare, vi skal få spillet for dig så.
1: Det lyder godt, tak for det.
0: Og så må du have en god morgen.
1: Tak, og i lige måde, og god ferie til dig også.

0: to be. Now I know we had no money, but I was rich as I could be. In my coat of many colors, my mama made for me.
1: Tak til Rikke. Det var Coat of Many Colors. Det var Dolly Parton på Radio Alfa. Et øjeblik er der til Hot Move. Give it up.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay cute.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Godt move, og det var dejligt dengang tilbage i 90'erne. En del af den danske lyd, også blandt andet med covers fra blandt andet The Casey and the Sunshine Band. Til Traveling Wilburys, der fortsætter på sing, det er på Handle with a Cap på Alfa.

0: En Dorte Mikkelsen var det med Magneto. Det var også Traveling Wilburys Sigurd Bands Handle With Care. Bobby McFerrin synger noget, vi skal huske. Don't Worry, Be Happy, lige efter nyhederne med Henriette Clausen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune indleder nu en charmeoffensiv for at få militær- og forsvarsarbejdspladser til byen. Borgmester Rosa Lykke Yde og kommunaldirektør Jesper K. Schmidt har anmodet om foretræde for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg, skriver TV2 Østjylland. Et færdigt forslag ligger allerede klar om blandt andet at indrette den tidligere Randers kaserne til et digitalt simulationscenter til forsvaret. Forsvarsminister Jeppe Bruus har tidligere udtrykt glæde over forslag til genopbygning af forsvaret, men ministeren har ikke kommenteret det konkrete forslag fra Randers. Hvordan Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg forholder sig til anmodningen fra Randers om et foretræde er endnu uvist. En ny bølge af varme nærmer sig, og for mange betyder det en tur i vandet. Men du er ikke alene i de store badekar, tværtimod. Over hele landet er der i år nemlig et usandsynligt stort antal af både brandmænd og vandmænd, og den invasive art, der hedder amerikansk ribergoble. Det skriver DR. Goblerne stortrives i vores vand i år, og så er de dukket frem 2 måneder tidligere end normalt. I Limfjorden er der blevet målt en tæthed på op mod 1 goble per liter. Mens egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, allerede er fundet i flere kommuner, så forbereder andre sig på, at den kan komme inden for kommunegrænsen. Derfor appellerer flere kommuner til deres borgere om at holde et vågent øje med potentielle larver i egetræerne. Larvernes forpupning var typisk fra sidst i juni til midten af juli, skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside. De voksne natsværmere klækker fra omkring slutningen af juli. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til en snak, hvor larven er på dagsordenen.
0: Det var nyhederne. Vi siger tak til dem. Og for i dag tørt, overvejende solrigt, temperatur op til 27 grader. I nat, der får vi tørt og mest klart vejr. Dog lokalt med risiko for tåge og temperatur mellem 13 og 16 grader. Trafikken, fotovognen på Hammelvej, ved indkørslen til Jebjerg.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
5: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
4: Se meget mere på fjord-korn.dk.
6: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
7: Det ser næsten levende ud.
6: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
8: Grenå summer af liv og sommershopping.
9: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
8: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
9: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
10: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Få en Weber Spirit gasgrill med GPS-system og overtræk kun 2299. Excel Byg i Vore, Brium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
11: Den rigtige slagter på Besprovej.
12: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
11: Slagteren og hans fantastiske personale skal have lidt ferie, så vi holder ferie lukket i uge 29, 30 og 31. Husk at få fyldt fryseren op med lækkerier.
12: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
13: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
14: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
15: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
16: Alle tiders bedste sange.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bob McFerrin, don't worry, be happy. Det er lidt utroligt ved den her, det er, at der slet ikke bliver brugt instrumenter. Bob McFerrin lavede faktisk alle lydene med sin egen stemme og krop. Tak for sangen til Bobby McFerrin og Rolls Royce, der fortsætter med den her. Det er Car Wash, det er Radio Alfa, det er i dag fredag. Det er den 10. juli.

Radio Alpha med Nice Device, og Corona var med til at, ligesom, at sætte dansk pop og dance på landkortet i 90'erne. Tak for sangen, og så springer vi videre med den her Bon Jovi. It's My Life, 8:44. Det er Radio Alpha.

0: Peter Sommer, hvorfor løb vi der, Andre Alfamilletiders bedste sang 8.51 et øjeblik til Rishira med Vamos a la Playa. Og en fuldform på Hamlevej, og det er ved indkørslen til Egebjerg.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Ja, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en IVAR-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Du lytter til Radio Alpha.

0: Rich Sheeran, vamos a la playa. Der er Modern Talking til dig med Jørgen Hart, Jørgen Soul. Det er lige efter nyhederne. Klokken er 9. Det er Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I sagen om den 20-årige mand, der blev fundet død i Gudenåen nær den Blå Bro i Randers, er to unge indforstået med at tilbringe også de næste 4 uger som varetægtsfængslede. De to, der er 16 og 18 år, er sigtet for drab. Liget af den 20-årige blev fundet af en kajakroer fredag den 12. juni. I de første mange timer mente politiet ikke, at sagen var mistænkelig, men det ændrede sig. Da den 16-årige selv havde henvendt sig og afgivet forklaring, blev han anholdt og sigtet for om natten at have dræbt den 20-årige. Senere blev også den 18-årige anholdt. Forbrydelsen blev begået med slag, spark, kvælning og drukning, lød det i den sigtelse, der blev læst op ved retsmødet den 13. juni. Begge har nægtet sig skyldige. De har dog erkendt grov vold. En ny bølge af varme nærmer sig, og for mange betyder det en tur i vandet. Men du er ikke alene i de store badekar, tværtimod. Over hele landet er der i år nemlig et usandsynligt stort antal af både brandmænd og vandmænd, og den invasive art, der hedder amerikansk ribergoble. Det skriver DR. Goblerne stortrives i vores vand i år, og så er de dukket frem 2 måneder tidligere end normalt. I Limfjorden er der blevet målt en tæthed på op mod 1 goble per liter. Mens egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, allerede er fundet i flere kommuner, så forbereder andre sig på, at den kan komme inden for kommunegrænsen. Derfor appellerer flere kommuner til deres borgere om at holde et vågent øje med potentielle larver i egetræerne. Larvernes forpupning var typisk fra sidst i juni til midten af juli, skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside. De voksne natsværmere klækker fra omkring slutningen af juli. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til en snak, hvor larven er på dagsordenen.
0: Det var nyhederne. Vi siger tak til dem. Og for i dag tørt, overvejende solrigt, temperatur op til 27 grader. I nat, der får vi tørt og mest klart vejr. Dog lokalt med risiko for tåge og temperatur mellem 13 og 16 grader. Trafikken, fotovognen på Hammelvej, ved indkørslen til Jebjerg.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Modern Talking, Your Heart, Your My Soul. Kæmpe internationale gennembrud fik de med den her. Sangen gik også nummer 1 i en række lande. Og det er måske ikke hitlisterne, der forklarer, hvorfor den stadigvæk bliver spillet. Nogle melodier sætter sig bare fast, og 40 år senere, der kan man altså stadigvæk høre omkvædet. Your Heart, Your My Soul. Dejlig sang. Lad timen ud mellem 9 og 10.

Anne Dorte Michelsen, jeg har lagt mine våben for dig, en del af den danske sangskat. Og så var det også lidt mere entertainment, måske ikke den største sang albummæssigt fra Robbie Williams, men i hvert fald en, som han bruger altid til hans koncerter og live optrædener. Patrick Dorcam, det er danske toner. Marilyn fortsætter efter den, så er det en sang om billedet.

0: I dag er det dejligt, det er Patrick Duncan med Marilyn fra 2015. Klokken er 17:09. Et øjeblik til Michael Jackson og Billie Jean, og så er der en fotovogn, der holder på Hammelvej ved indkørslen til Jebjerg.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.
12: Alle tiders

Michael Jackson var der med Billie Jean, har fortalt, at ideen til sangen kom fra historier om kvinder, der hævdede, at hans brødre i Jackson 5 var fædre til deres børn. Og så var den her berømte basgang. Producer Quincy Jones vil faktisk helst fjerne den lange intro, men vi er glade for, at Michael Jackson holdt fast, ikke mindst. Hvis man nu er ved DJ, skal mix, så er det dejligt at have en lang intro. Musikken fortsætter, det er Bryan Adams, og det er Open Roads.

0: Sine Eastern, hun tog op i en dokumentar, hvor hun prøvede at blive kendt som sanger. Og lige pludselig så toppede hun hitlisterne. Her fik du Morning Train. Det var også Bryan Adams Open Road, der også er tilbage med Bryan Adams Radio Show på søndag her på Alfa. Et øjeblik til Jon Sekarter, Just Another Day, og så skal det også handle om US Car Camp i uge 30 i Østerhur, hvor du har mulighed for at vinde fede gevinster her lidt senere.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
2: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
4: Grenaa summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Jon Sekarabat med Just Another Day. Det er Radio Alfa. Det er dejligt. Weekenden venter lige om hjørnet. Og vel at mærke en varm weekend, vi kigger nærmere på her. Efter Dalton, kun ganske lidt, og Bruce Springsteen. Kun ganske

Han skrev jo oprindeligt sangen til The Ramones, men endte med at bruge den selv alligevel. Hungry Heart, og det er vi glade for. Bruce Springsteen, The Boss, 9.43. Det er Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Det er dejligt, det er sommer. Solen skinner, der bliver op til 27 grader i dag. Her er det wet, wet, wet.

0: denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Det er Rami Vida, Gibson Brothers, her på Radio Alfa, et øjeblik til Modern Talking, Brother Louis. Der nyder klokken er 10.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I sagen om den 20-årige mand, der blev fundet død i Gudenåen nær den Blå Bro i Randers, er to unge indforstået med at tilbringe også de næste 4 uger som varetægtsfængslede. De to, der er 16 og 18 år, er sigtet for drab. Liget af den 20-årige blev fundet af en kajakroer fredag den 12. juni. I de første mange timer mente politiet ikke, at sagen var mistænkelig, men det ændrede sig. Da den 16-årige selv havde henvendt sig og afgivet forklaring, blev han anholdt og sigtet for om natten at have dræbt den 20-årige. Senere blev også den 18-årige anholdt. Forbrydelsen blev begået med slag, spark, kvælning og drukning, lød det i den sigtelse, der blev læst op ved retsmødet den 13. juni. Begge har nægtet sig skyldige, de har dog erkendt grov vold. En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet varetægtsfængslet for 4 uger. Manden meldte sig selv til politiet, efter at han var blevet offentligt efterlyst med navn og billede. Han er sigtet for at have været medvirkende til et overfald på en 20-årig mand. Overfaldet fandt sted i Asfær i midten af juni, hvor den 20-årige mand blev udsat for grov vold, røveri og afpresning. Den 32-årige nægter sig skyldig. En 19-årig mand er allerede varetægtsfængslet i sagen, mens en 27-årig formodet medgerningsmand fortsat er efterlyst. Region Midtjylland ændrer nu rammerne for sit arbejde med regional udvikling. Det er regionsrådet, der har godkendt et revideret kommissorium for udvalget for regional udvikling. En juridisk vurdering har nemlig vist, at udvalget ikke kan arbejde overordnet med regionens bæredygtighedsstrategi. Strategien handler især om sundhedsområdet, som ligger uden for udvalgets ansvar. Det nye kommissorium skal sikre, at der i fremtiden skal være fokus på, hvordan sundhedsrådene kan styrkes i deres arbejde med bæredygtighed. Ændringen skal være med til at sikre en klar opgavefordeling i regionens politiske arbejde.
0: Det var nyhederne. Vi siger tak til dem og får i dag tørt overvejende solrigt, temperatur op til 27 grader. I nat, der får vi tørt og mest klart vejr, dog lokalt med risiko for tåge, temperatur mellem 13 og 16 grader. Trafikken, fotovognen på Hammelvej, ved indkørslen til Jebjerg.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Selv 40 år efter, kan vi synge med på omkvædet. Brother Louis, jeg skal nok forskåne dig for det. 7:10 er klokken. Du kan vinde til US Car Camp. 2 gange armbånd, der gælder til hele uge 30 i Østerhur. 2 gange mad, 2 øl eller vand. Samt en tur rundt på pladsen i en amerikanerbil til en værdi af 1000 kroner. Ja tak til US Car Camp. På sms'en 2075 1111, så finder vi en vinder af denne fantastiske pakke senere i timen. Her, der er det Meatloaf til dig.

0: kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person

alle tiders bedste sange. Det her, det er en af de her festsange, der altid hører sig en fest til. YMCA, var det ved Willets People. Du skal skrive til mig på type for mig 70 11 11. Ja tak til US Car Camp. Hele uge 30, der har du to armbånd, der virker dig til. Det gælder altså hele ugen. To gange mad, to øl, sodavand eller hvad du har lyst til på pladsen. Og det er altså sådan to armbånd, som du har mulighed for at vinde. Og det er bare ved at skrive. Ja tak til US Car Camp 2075 11. 10.23. Er det BGS, der fortsætter musikken for 87?

0: Bon Jovi, en rigtig ballade, en The Summer's Party Alpha, klokken er 10.30, et øjeblik til Madonna Hang Up, og så skal vi have fundet en vinder af US Car Camp pakken, altså både med drikkevarer, mad og ikke mindst to armbånd til hele uge 30. Og det gør vi efter Madonna Hang Up.
1: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Den rigtige slagter. På Besprovej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Slagteren og hans fantastiske personale skal have lidt ferie, så vi holder ferie lukket i uge 29, 30 og 31. Husk at få fyldt fryseren op med lækkerier.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader, kun 1099. Excel Byg i Vorupri, Omgård, Mariager, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
7: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
8: Åh, det ser næsten levende ud.
7: Gå på opdagelse i fortiden, se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
9: Du lytter til Radio.

0: Madonna 2005 med den her Hang Up, 10.36 er klokken. En vinder af gavepakke til US Car Camp. Vi prøver at ringe op.
1: Det er Jacob.
0: Goddag Jacob, det er Bo Ørjes. Hej.
1: Hej.
0: Jacob, du har skrevet til mig, at du godt kunne tænke dig at vinde den her gavepakke til US Car Camp.
1: Ja tak.
0: Og går du op i amerikanerbiler og sådan noget?
1: Ja, når jeg ser dem, så gør jeg det.
0: Ja, ikke? Hvad er din favoritbil, din yndlingsbil, hvis du skulle have en?
1: Mustang.
0: En Mustang. Men du har aldrig nogensinde selv haft sådan noget amerikaner, eller?
1: Nej, desværre.
0: Men du har
1: det
0: i hvert fald...
1: Det koster penge, jo.
0: Det koster penge, jo. Lige præcis. Du har i hvert fald vundet 2 armbånd, der gælder til hele uge 30. Så det er bare top og nyde træffet. Så er der øl og vand, og der er også mad til dig. Og så kan du også sådan lade lidt ligesom om, at det er din egen bil, fordi du får nemlig en cruise rundt på hele pladsen også.
1: Dejligt. Fantastisk.
0: Ja. Jamen Jacob, prøv at jeg vil sige tillykke med det. Hvad skal sommeren ellers byde på, udover du skal til US Car Camp?
1: Bare nyde vært.
0: Der er nok at nyde lige nu, er det ikke rigtigt, Jacob?
1: Sådan det er dejligt, ja.
0: Det er helt fantastisk. Jacob, jeg vil sige tillykke med den her gavepakke for US Car Camp.
1: Mange tak.

Næ, Kim Larsen på Radio Alfa 10.43 klokken. Og så var det også Police, Every Breath You Take. Musikken fortsætter her med Bob Marley. Og det er på Could You Be Loved. Solskin i dag, temperaturer op til 27 grader. Det er fantastisk.

0: Dodo and the Dodos, Bambi på Gladys. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Niels Fisker, han er klar i eftermiddag fra klokken 13 af. Jeg bor Øres. Vi holder mig en lille ferie, og så er jeg tilbage igen snarest muligt. Ha' det fantastisk, Will Smith, Man in Black, om et øjeblik.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
17: I biografen nu.
18: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
18: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Vajana.
17: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
23: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek.
0: Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Alle tiders bedste.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I Randers Kommune steg antallet af interne indberetninger om brud på persondatasikkerheden sidste år til 101 tilfælde. Det er 19 flere end året før, og 40 af sagerne var så alvorlige, at de blev meldt til Datatilsynet. Det fremgår af Databeskyttelsesrådgivernes årsberetning, som Randers Byråd har godkendt. Her i vurderes det, at stigningen skyldes en øget opmærksomhed blandt medarbejderne frem for ringere sikkerhed. Rådgiveren peger dog på, at der stadig er store forskelle på GDPR-modenheden i kommunens afdelinger og anbefaler blandt andet bedre kontrol og udarbejdelse af procedurer for sletning. Den giftige larve E-processionsspinder trækker i øjeblikket mange overskrifter, men finder man larver i naturen, er de måske helt ufarlige. Derfor opfordrer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til at bruge appen Arter. Med et billede på mobilen kan appen nemlig genkende larven. Det oplyser Styrelsen på deres hjemmeside. Her fortæller projektleder Pajana Parton, at appen giver et meget sikkert bud på arten. Den trækker nemlig på et stort billedkartotek. Når man indsender et billede, bliver fundet automatisk registreret på et digitalt kort. Bagefter bliver det tjekket af eksperter. Turisterne strømmer til Danmark. I årets første 5 måneder har hoteller og feriehuse sat ny rekord med 19,3 millioner overnatninger. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men de mange gæster kan faktisk blive et problem. Christine Tolstrup, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv, oplyser, at mange hoteller og restauranter mangler arbejdskraft. Det gælder særligt i kystområderne. I værste fald må virksomhederne takke nej til kunder, hvis de ikke kan sikre nok medarbejdere til at imødekomme den store efterspørgsel. I dag tørt og overvejende solrigt vejr med temperaturer mellem 22 og 27 grader, dog lidt køligere ved kysterne. I nat tørt og mest klart vejr, lokalt dog med risiko for tåge og temperaturer mellem 13 og 16 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

0: med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Diana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Diana.
2: Disney's Diana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
11: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Når årets store strandfest ABC Beach Party starter i morgen på Grenaa Strand, er der indsat ekstra afgange med letbanen til og fra Grenaa og oplyser Midttrafik. Trafikselskabet samarbejder med arrangørerne om nem, sikker og bæredygtig transport til og fra festivalen. På mittrafik.dk er der oprettet en særlig infoside, der fortæller om både køreplaner og billetter. Ifølge Midttrafik kører letbanen til og fra Grenaa hver halve time mellem kl. 9 og 16. Samtidig er bybussen fra Grenaa station til festivalpladsen gratis. Letbanen kører sidste afgang fra Grenaa mod Aarhus kl. 01.10, og der er indsat tre ekstra letbaneafgange efter midnat. Forsikringsselskabet Tryg har næsten fået halveret sit overskud i andet kvartal. Det viser selskabets nye kvartalsregnskab, som er udkommet her til morgen. Overskuddet er nemlig faldet med knap 43% i forhold til samme periode sidste år. Det store fald skyldes især en dom fra Højesteret, som betyder, at Tryg forventer ekstra udgifter til arbejdsskader. Derfor har selskabet sat over 1 milliard kroner til side, og så stormen Dave har kostet ekstra. Alligevel leverer Tryg fremgang på de områder, de selv kan påvirke, det siger topchef i Tryg Johan Kirstein Brammer i en pressemeddelelse. Finanstilsynet vurderer, at betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige områder inden for IT-beredskab og giver derfor Nets en række påbud. Det skriver Finanstilsynet i dag i en inspektionsredegørelse af Nets. Redegørelsen kommer blandt andet på baggrund af to større nedbrud hos Nets i juli 2025 og i maj i år. I dag tørt og overvejende solrigt vejr med temperaturer mellem 22 og 27 grader, dog lidt køligere ved kysterne. I nat tørt og mest klart vejr, lokalt dog med risiko for tåge og temperaturer mellem 13 og 16 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi. Du lytter til Radio 11.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
1: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
2: Den rigtige slagter. Pumpesprogvej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Slagteren og hans fantastiske personale skal have lidt ferie, så vi holder ferie lukket i uge 29, 30 og 31. Husk at få fyldt fryseren op med lækkerier.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Pumpesprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vorupri, Omgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
5: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
6: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
21: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Alle tiders bedste sange.

0: Der skal mere til at imponere hende end biler og andet bling-bling. Shania Twain sang her, That Don't Impress Me Much. Det bliver Kenny Loggins, som indleder den kommende time. Det er, når jeg tager hul på 5 timers eftermiddagsradio. Men først nyheder, dem får du lige nu her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 60-årig mand er død efter en drukneulykke ved Gjerrild Nordstrand nær Stavnsborgvej i Grenå. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om, at manden var reddet i land ved stranden i går kl. 21.31. Ifølge anmeldelsen havde ulykken fundet sted kort forinden og var blevet overværet af flere vidner. Manden blev fløjet med helikopter på hospitalet i går aftes, men hans liv stod desværre ikke til at redde, og han blev erklæret død ved ankomst til hospitalet. De pårørende er underrettet. EU-kommissionen kræver nu, at Meta ændrer på det vanedannende design på Facebook og Instagram. Ellers risikerer tech-giganten nu en betydelig bøde, det skriver Reuters. Det er især endeløs scrolling og videoer, der afspiller automatisk, som vækker bekymring. EU mener ikke, at Meta i høj nok grad begrænser de risici, platformene udgør for særligt børn og sårbare. Hvis EU fastholder vurderingen, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. EU-kommissionen konkluderer nemlig, at designet overtræder reglerne for digitale tjenester. Derfor bør de omtalte funktioner ikke længere være standardindstillet. En 33-årig mand er i dag ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen på ubestemt tid. Både en overlæge på sikringen og retslægerådet har vurderet, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket og stadig er det. Han har tilstået at have dræbt en 58-årig mand og for at have udsat et ungt par for drabsforsøg i Vejle i november 2024. Den 33-årige har modtaget dommen.
0: Tak til nyhederne. Her er vejrudsigten tørt og solrigt med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I aften og i nat til tørt og klart vejr, dog med risiko for stedvis tåge. Temperaturer ned mellem 13 og 17 grader. Ebeltoft 25, Grenå 25, der er 24 grader i Maja, og 25 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

De velkendte film- og dansehit til Footloose fik vi her fra Kenny Loggins. Og så er der igen bemanding på efter to non-stop middagstimer her på Radio Alpha. Og det er fiskere, som har sat sig i den varme stol. Jeg hygger om dig frem mod klokken 18.00. Det er også i dag muligt for dig at nå mig på sms'en 2075 1111. Alt er ved det gamle. YouTube er klar med sangen One, og så er der dansk musik derefter fra Radio. Velkommen til eftermiddagsradioen på Alpha.

Jeg vil elskes af dig, lød det fra radio, og så er jeg utrolig spændt på, hvem og hvor mange, der har gættet ugens ord. For det er nu, det skal afgøres, hvem skal vinde en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Hvis du har gættet ugens ord, du fik jo 4 bogstaver, 1 mandag, 1 tirsdag, derefter fulgte bogstaven nummer 83, så onsdag og torsdag. De 4 bogstaver har tilsammen dannet ugens ord, som skal sendes ind til mig lige nu. 2075 11 11, 2075 11 11. Send mig dit bud. I næste time ringer jeg op til vinderen af en stor, flot weekendkurv, som sagt fra Brugsen i Allingåbro. Send mig dit bud på ugens ord lige nu, 2075 1111. Her er Bruce Channel, der siger, hey baby. Hey.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Du lytter

Eyes Without a Face fik vi her fra rockmusikkens bad guy, nemlig Billy Idol. I 1990 var det tæt på at gå voldsomt galt for Billy Idol. En ulykke kostede ham næsten hans ene ben og også livet, men heldigvis for ham og for os, som kan lide hans musik, ja, så overkom han heldigvis denne her motorcykelulykke, som var tæt på at koste ham liv og førlighed. Men ikke nok med det, så var Billy Idol også tæt på at dø i 1994 af en overdosis. Så det er en mand, som har levet på kanten. Han har for øvrigt også forsøgt sig i filmbranchen. I filmen The Wedding Singer, der spillede han simpelthen sig selv, så det var vel ikke den sværeste opgave. Nu er det Tom Jones. Her får vi sangen Sex Bomb. Derefter er der genhør med Celine Dion.

0: I'm Alive, sang hun Celine Dion. Rigtig mange har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11 med bud på ugens ord. Og så at sige, alle er korrekte. Så nu er det blot om at læne sig tilbage. Og så ellers håbe på, at det muligvis er dig, som jeg ringer op i næste time og premierer med en flot weekendkurv med Alanskens lækkerier til en god lang weekend fra Brugsen i Allingåbro. Du kan stadigvæk nå at være med, hvis du har et bud på ugens ord 20 75 11 11. Efter reklamerne taler dagen.
1: Klar til julefrokost og fest?
2: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildman. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
1: Find en dato på fjord-gården.dk.
3: Grenå summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
4: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
7: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
8: Åh, det ser næsten levende ud.
7: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.

Der kom flere singleplader fra hende tilbage i 80'erne, men de fleste de regner sangen her som værende et one hit wonder for Taylor-dagen. Her fik vi Talent to My Heart. Der er masser af god musik i vente her på eftermiddagsfladen på Radio Alfa, men jeg kan påvirkes på sms'en 2075 1111, og det er jeg blevet af Majbrit. Hun skriver: Fisker, hvad med at spille et nummer med Sanne Salomonsen? Jamen, Sanne spiller vi tit og ofte, men tydeligvis ikke tit nok, siden hun bliver ønsket af Majbrit, så lad os bare smække Sanne Salomonsen på tallerkenen igen. Her er Where Blue Begins. Derefter er der genhør med Erasure.

Alphabet og deres Shadows, og så var det Erasure, A Little Respect, og så er det altså i næste time, at jeg skal ringe op til en vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Jeg har fået rigtig mange gode bud på sms'en 2075 1111, og når jeg siger gode bud, så er det faktisk lige med de rigtige bud. Så der er en god håndfuld alfalyttere, som nu venter i spænding på at blive ringet op i næste time. Hvis du ikke bliver ringet op, jamen så lad være med at blive alt for skuffet, for i næste uge, så gentager vi denne her konkurrence med et nyt ord og en ny flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro, som sagt. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, lang titel på en fantastisk sang. Her er Whitney Houston på Alfa.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
5: Variana i biografen nu.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Variana.
5: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
11: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Du lytter
0: til Radio Alpha.

0: McAfee fik vi fra Mark Morrison, og så er vi lige på kanten af et timeskifte. Klokken er nu 14.00, opdaterede nyheder. Gruppen ABC venter i starten af den kommende time. Vi får dem på When Smokey Sings.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 60-årig mand er død efter en drukneulykke ved Gjerrild Nordstrand nær Stavnsborgvej i Grenaa. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om, at manden var reddet i land ved stranden i går kl. 21.31. Ifølge anmeldelsen havde ulykken fundet sted kort forinden og var blevet overværet af flere vidner. Manden blev fløjet med helikopter på hospitalet i går aftes, men hans liv stod desværre ikke til at redde, og han blev erklæret død ved ankomst til hospitalet. De pårørende er underrettet. Slagterivirksomheden Skare Meatpackers gik konkurs for et par år siden. Nu har konkursboet vundet en sag om hele 155 millioner kroner. Pengene skal betales af to nært beslægtede udenlandske selskaber og den tidligere ejer. Dagen før slagteriet gik konkurs, blev der nemlig ændret i regnskaberne, så selskabernes gæld blev skåret kraftigt ned. Men de ændringer var ugyldige. Det afgjorde retten i Esbjerg i går, fremgår det af rettens hjemmeside. Ejeren hæfter personligt for milliongælden, men da han selv er gået konkurs, er regningen nu endt hos hans personlige konkursbo. Betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Derfor får de nu en række påbud. Det skriver Finanstilsynet i dag i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betyder, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets.
0: Tak til nyhederne. Her er vejrudsigten tørt og solrigt med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr, dog med risiko for stedvis tåge. Temperaturer ned mellem 13 og 17 grader. Ebeltoft 25, Grenaa 25, der er 24 grader i Maja og 25 grader er der i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

0: When Smokey Sings i starten af denne time 2 af Eftermiddagsradioen på en fredag. Det er den 10. juli, og noget kunne tyde på, at lige netop på fredag den 10. juli bliver starten på en god, lang, varm periode. Den sommer, som huserer i det sydlige Europa, er på vej til Danmark, og vi kan vente sommertemperaturer op omkring de 28 grader i de kommende dage. Det er helt fantastisk. Vi går gagak i gågaden, siger Michael Falk efter et genhør med Bon Jovi. Her er sangen Always.
1: This Romeo is bleeding.

Vi går gagak i gågaden, lød det fra Michael Falk. Og så er det om cirka 3 minutter, at jeg ringer op til den første vinder af en stor, flot weekendkurv, indeholdende en masse lækkerier til en god lang weekend. Ugens ord er blevet gættet af rigtig mange for øvrigt, og jeg ringer op til en heldig vinder om et øjeblik, efter jeg har spillet denne her for dig. Her er Right Back Where We Started From. Værsgo til Maxine Nightingale.

0: Right back at where we started from, fik vi fra Maxine 19 Gale, og så er det nu, det gælder, hvis du vil have en findeløn, som vi sagde for spøj i min barndom. Det gælder, det er en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Ugens ord er blevet gættet af flere på sms'en 20 75 11 11, og blandt de mange rigtige besvarelser har jeg fundet Lone frem. Lone, som skal ringes op lige nu.
1: Lone.
0: Goddag, Lone. Mit navn er Niels Fisker, og jeg ringer til dig fra Radio Alfa.
1: Ja, goddag med dig, Niels.
0: Goddag. Hvor befinder vi os hen i verden?
1: Er i Randers.
0: Du er i Randers. Er du ude i byen, eller sidder du hjemme og nyder det gode vejr?
1: Jeg er lige kommet ind ad døren. Jeg vil ned og handle ind.
0: Ja.
1: Jeg med bus og det hele, så det er lidt varmt.
0: Jamen, sådan er det, og det kan vi jo godt lide, kan vi ikke?
1: Jo, nu går vi op på ferie, så det er jo dejligt.
0: Hvad har du af ferieplaner?
1: Bare slappe af herhjemme, og vi har jo også så mange smukke steder her i Danmark, så det kan vi vel ud og se lidt.
0: Det bliver sådan nogle små og hyggelige endagsture.
1: Ja, det gør så.
0: Ved du hvad, kære Lone, nu kan jeg sende dig på en endagstur til Allingåbro, som du sikkert godt ved, hvor ligger. For der ligger en brus, som har en stor, flot weekendkurv til dig, fordi du gættede ugens ord. Du skal lige have lov til at gentage. Hvad er ugens ord, Lone?
1: Det er måne.
0: Det var måne, og det var hverken fuldmåne eller halvmåne, eller den måne, nej, som din mand måske har på toppen. Det var bare ganske almindelig måne, og det har indbragt dig den her fantastiske gevinst. Nu sagde du ellers, at du lige har købt ind, men du kan godt bruge sådan en stor kurv med en masse lækkerier i.
1: Det kunne da være dejligt her til ferien.
0: Ja, ikke også?
1: Jo, det kunne da så.
0: Jeg skal lige høre til sidst, Lone, de her endagsture. Hvor har du tænkt dig, at de skulle gå hen? Er det sådan ud i skov og natur, eller er det forlystelser, du går efter?
1: Helst ud til vandet, ud til havet.
0: Ja.
1: Det er så flot.
0: Det er skønt, og det er benzin til sjælen at sidde der og kigge ud over vandet, ikke sandt?
1: Det er nemlig.
0: Ja. Lone, jeg skal ikke forstyrre dig mere. Du skal en smuttur til Allingåbro, og jeg ønsker dig god tur.
1: Også mange tak.
0: Det var så lidt. Ha' en god weekend.
1: Det er i lige måde.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
7: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Don't You Want Me, sangen The Human League. Og så endnu en gang et stort tillykke til dagens vinder af en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Vi fortsætter konkurrencen i næste uge med et nyt ord og en ny stor flot kurv. Simon har ønsket på sms'en 2075 1111. Han har ønsket en vaskeægte stemningsplade fra Herman's House Band til Country Roads om et øjeblik. Men først er det M-People.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
5: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Musik fra det australske kontinent. Her var Man at Work, Who Can It Be Now? Og så var det altså Simon, som havde ønsket Hermans Houseband, Country Roads. Og du skal heller ikke holde dig tilbage, hvis du sidder med et godt fredagsønske. Skriv endelig 20 75 11 11. Brian Ferry får du om et øjeblik.

måske hans største solohit, Brian Ferry. Han er efterhånden blevet 80 år, men still going strong. Han dannede gruppen Roxy Music tilbage i 1970 sammen med vennen Graham Simpson. Brian Ferry var gruppens alt overskyggende leder og skrev så at sige alle gruppens numre. I 1983 gik Roxy Music så i opløsning, og Brian Ferry fortsatte solokarrieren. Men i 2001, ja, der gendannede han og tre gamle medlemmer af gruppen Roxy Music, og siden har Brian Ferry haft gang i både solokarrieren og karrieren som frontfigur i føromtalte gruppe. Så han er en travl mand, trods den høje alder. Nu er det i Sneakers på Radio Alpha, dem får vi på Sui Sui. Nyheder får du kl. 15.00. Dette er Radio Alpha. Sui.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.

Nu har jeg kan det hele. Dermed velkommen til eftermiddagsradio her på Radio Favreskov. Frem til klokken 18. Fra 18 til 23, så er der aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Elisas med Samme Mine Ord. Martini og Hjorts med Natten er ny. Men lige nu får du Otterman og Shalala i studiet. Bo

WRA Charles med Hit The Road Jack, Bjørn Okay med Sommer og Sol. Vi skal også høre Carsten Olders Fratsen, Halli Hallo, det sjøneste ord, der ligger. Ted Brown and the Comedy med Eyes of Cameron. Lige nu får du Troels Christensen med Svigte.

Det blev Andy Borg med Wie kannst du mich bloßen leben? Lige nu, her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal være fat i Jan Rasmussen en tur langs stranden. I studiet, Bo Jensen.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal.
2: Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
1: Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favrskov.

Det bliver James Last med et medley. Pia Pilgrims, hun kommer med Borte med vinden. Men lige nu, der skal vi mindes en, vi ikke har os i blandt os mere, nemlig Bonnie Tyler med, og her kommer nummeret med Fools Lullaby.

Det bliver Karina Høgfeldt med Nede ved Havn. Byfri 95, det går nok lang tid. Mona G. bliver det med Dig skal jeg elske af min tid. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal vi have fat i Andrea Berg, Du er ikke skiftet. I studiet, Bo

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

Striplers med sommeren og kærlighed. Vi er til at holde på endnu en eftermiddagstime her på Radio Favreskov. Det bliver Thomas Johansen, skal vi hjem. Det bliver også Lina med Kiss Me Bis, der morgen kommet. Men lige nu får du 2B1, det er dig, jeg vil have. I studiet, Bo.

debuter han med duo med roser og kærlighed. Daniel Alfantino, der ses de tyre. Det bliver cool kaldes med spinderokken, men lige nu får du H.C. Ejner, jeg vil have dig.

Det bliver Claus og Servants en sommerdag på Øresund. Jens Jørgen Pedersen og tjekker ud. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov skal vi have fat i vikingerne med ingenting. I studiet

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: God film skal naturligvis ses i en god biograf. Se dem i Hastin Bio, Nørregade 6, telefon 86 98 0170.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favreskov.

Det bliver Mats Blatt med Mona Lisa. Blackjack synger, hun ringer endnu. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal være fat i Susanne Lana og søde sommerminder. I studiet, Bo

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Musik for voksne ører. Alle ugens dage. På 104,0 MHz.

sjældent kommer

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

De unge tiltaler med Cowboy og Indianer. Vi tager hul på tredje og sidste eftermiddagstime her på Radio Favreskov. Fra 18 til 23 så er der i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Giv mig hallo som en sommerfugl. Lige nu får du Richard Ravnvald, det ingen andre piger har. I studiet, Bo Jensen.

0: debut Elvis Presley med Such a Night. Lene Holme med Sick en Mand. Vi skal også høre Smith med Hey DJ. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal vi have fat i Fantasy med Ein Anders Duft. I studiet, Jensen.
1: Ich weiß, du wirkst nun mal auf viele. Ich weiß, du wächst nun

Det bliver Vibeke og Henrik Nørlykke, skal vi sidde på en veranda. Stratovani med Abranda. Kisser og Søren med et lille hus på landet. Det bliver også Mayhattel med kærlige kys. Men lige nu, der får du Rene Frans og 1000 strid.

Eftermiddagsregn og vejr nu fra 18 til 23, så er der Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favnskov. Lisa Per, du har det, der skal til. Brian Nygaard, du er det bedste. Lige nu får du Lasse Stefans, Ingen Pukker, en Maskos. I studiet

0: Hvad laver du, Vivike?
1: Men Henrik, jeg er ved at lede efter Radio Favreskov på 104,0 MHz.
0: Nå ja, aftenradio med Bo Jensen.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
3: Du lytter til Aftenradio med din studievært,

Tennessee med et vikingermix. Vi har taget hul på den første aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver de bayerske Sive, und seit keine die Lede Hosen aus, Susanne Dahl med Dansingborg på den gamle kro. Vi er nu foran os Friplaus med Manjana. I studiet, Bo

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglad dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Jeg tror, de tager det som givet, at hvis en myg mister livet,

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Lørdagsbald. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

0: alle ugens dage.
1: Dette er musik for voksne ører.
0: På 104,0 MHz.
2: Alt hvad her skal være, her alt hvad der skal til. Her små kulørte lamper, her sang og her spil. Her søde servitriser, her roser i et bed. Her små intime borde, her kys og kærlighed. Hør nu går harmonikassen, hvem kan sidde stille nu? Og hvad enten du nu hedder Josefine lille du, eller Putte, eller Lise, eller

Er du glad, er du milde, sikk en deilig melodi. Sikk en rytme, sikk en chat og sikk en sjel du legger i. Sikk en sjove, skjelmske blikket, du er sød som marsipan. Ja, jeg tror du er en reitig lille kjære pyroman. Jeg skal plukke deg en rose, vi skal sidde ved et bord. Vi skal nippe til i køren, jeg skal viske ømme ord. Ømme ord om kjærlighed, men du må vente lidt, min ven. For du kommer den, du kommer den, du kommer den igen. Hvem kan sidde stille til en tosse melodi? Det er et refrain med både pat

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det bliver Jørgen Beats med godnat og tusind tak. Salut, til vi ses igen. Claus og Søren siger, savner dig, hvis du bare vender ryggen til. Lasse Johansen med 7 ensomme kvælde. Men lige nu, der får du Dire Straits med Take It to Heaven. I studietiden kl. 15 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Jeg er tilbage igen på søndag fra 9 til 12. Fortsat rigtig god weekend. Husk glem ikke at være glad. I can see what you're looking to find in a smile on

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Book din afbudsrejse.

Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: poster.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
13: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I biografen nu.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vajana.
6: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
6: til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.